0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतों नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का दुफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक Amina in Roma hene ato colle con bazo venturi in lili li venturi ne papel zo venturi ne condizioni zo venturi ne futuro ne hanesane be tambane ma hono in zo venturi para maka hakara hetan emprego ne problema sta nien problema un sem individuo nia e depois hauni mensazen maka tamba zo venturi da agora la consegue a hate que no hadomi sociedade ne hanesane an Hosita teoria bara kira husiden na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morara hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sosedade tambane